0: جىلۇن تۈرى پۈتكۈل شىنجاڭدىكى بىر بوشلۇقنى تولدۇردى. مەھسۇلاتىمىز نام، سۈپەت ۋە باشقا جەھەتلەردە شىنجاڭ بازىرىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. شىنجاڭ ئىچىدە 70% ساتالايمىز. يەنە 20%-نى جياڭسۇ، جوجياڭ ئەتراپىغا سېتىپ، پۈتكۈل كەسىپ زەنجىرىنى ئاستا-ئاستا مۇكەممەللەشتۈرۈۋاتىمىز. خاڭجۇ كىرگۈزگەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش كارخانىلىرى خىزمەتچىلەرنى شۇ جايدىن ئىشلىتىشتى چىڭ تۇرۇپ. شۇ جايدىكى ئاممىنى ئەلا سۈپەتلىك ئىش قورۇلىشىش ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ، شۇ جايدا جەمئىي نەچچە 10,000 ئادەم قېتىم ئىش قورۇلىشىش مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. ئاقسۇ يوۋشىڭ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ كادىرلار ئىشلىرى مەخسۇس كادىرى گۈلمىرە قۇربان مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ئىشلەۋاتقىنىمغا 3 يىل بولدى. ئىش ھەققى تەمىناتىمۇ ناھايىتى ياخشى. تاماق ياتاقنى كۆتۈرىدۇ. ھازىر ئايدا 6,000 يۈەن ئىش ھەققى قالىمەن. ئۆيۈم شىركەتكە يېقىن بولغاچقا ئىشقا بېرىپ كېلىشىم ناھايىتى قولايلىق.
1: Станциямыз мұхбері балығын хабар қылады. Зүнйи йығынадегі ұлық бұрылыш, Жұңғы ішші дейқалар Қызыл армиясының ұзын сәпәр ғалбысының 90 елікіні қатырләш мәқсус темылық көргәзмісі, түнігін Үрім шәрлік музейінің 5-ші қайытыдегі вақытлық көргәзмісі алды ечіліп, әрмілләт амыға ұлық ұзын сәпәр рухіні еқін арлықтың ес қылдырды. Бұл қытымқы көргәзміні Үрім шәрлік партия комитеті тәшвиқат бөлімі, Зүнйи йығыны хатыры сарайы қатарлық орынлар бірлікте мәсул болып өткізген. Көргәзме стратегиялік өткіліш, Зүнйи йығыны, Чишуэй дәриясының 4 қитым өтіш қатарлық 5 бөлекке бөлінген болып, әмәли бұйым, өджет материал, көрінішіні әсліге кәлтіріш, сүрәт езіқ көргәзме тақтысыдан пайдылынып, Қызыл армия ұзын сәпірінің әйбәтлік мұсапысыны жаллық қайты намаян қылды. Үрім шәһәрлек 76-нчы башлангыч мәктәпнең оқугычысы Ли Йишвен күргәзмене экскурсия кылгандан кин найта аяҗалынып мондак диде. Илгире Зүнйи йыгынының узын сәфәрдәге мөһим йыгын икәнлеген фақат дәреслектән өгәнгән идем. Күргәзмене күргәндән кин Зүнйи йыгынының әҗдатларының хакыйкатьне әмәлиятын издәштә чиң турганлыгы, иттифаклашып көрәш кылганлыгының ифадәсе икәнлеген. Uzun səfər ruhinin dəl qiyinçilikdən qorxmaslıq, qət'i təvərənməslik, etiqadın müstəhkəm oluş, məsuliyyətini dadıl zimməgə eləş ikəlikini çoğunqır çünüb yəttim. İgilinişcə, 9-cı ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə, Zünyi yığını xatırı sarıyı, yəni 4 kəsbi çöndürgücünü əxsiz çöndürüşkə əvətib, otdır başlanğış məktəb oqıqıcılırıqa çoğun ideyəvi siyasi dərs oqıçışını qanat yaydırdıkən. Көргәзме Қызыл дәріс ханыны музейге көлчіріп келіп, яшлар өсмірләріні сыныптан чықып тарих білән ұшырышыш имканиетігі егі қылып, идеяви сияси нәзірия арқылық адам тәрбиелеш ролыны жари қылдырды. Үрім шәрлік 84-нчі отыр мәктәпнің оқытқысы Ху Ян ұндақтыды. Оқығычыларға бұл бөлек тарихны техмін чоңқыры түшендіріп, оларының қатырысы да чоңқыры тәсірі пайда қылып, көпчілікке ұзын сәпәр рухының зады қандақ болдығалықыны чоңқыры түшендірдіқ. Қызыл армия ұзын сәпір ғалбісінің 90 елікіні қатырләштіке мұхим пағалиет болу сүпті білән, бұл кетімкі өлкі алқыған сәйяры көрігәзмінде қызыл байлықларыны ортақ құрыш, ортақ бәріліңіш ішқа шырылды. Үрім шәһәрлек мәдәният, радио, телевизия вә саяхат идарәсе, шәһәрлек мәдәният ядкарлыклары идарәсе, партия группасының шуҗисе Ваң Ша мондахтыды. Бу кетемкы күргәзмәгә таенып, кызыл тәрбия фаалиятын даимлык канат яйдырып, техми көп махсус темалык күргәзмәне җалып кылып, һәр милләт аммыны инқилаби тарихны әсте чиң саклап, җасарат белән илгирләш күчене кабул кылышкы итәкләп, Uzun səfər rohini, gözəl yurt makan quruş, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa türtkə buluşdu ki, qudrətlik hərəkətləndirgici küşkə aylandırımız. Bu qitimki körgəzmə 12-ci ayının 31-ci günü gecə davamlaşıdı. Şəhər ahalları, sayahətçilər, Lıxo, Ürümçi əbçisədə aldın kelişib, əxsiz ekskursiya qızı buludu.
0: Stansımız muhbiri Qalmın Xuy xəbər qıladı. Cungu geologiya taşösi, Wuhan'nın icadi dramısı, Zimin Nuri 9-cı ayının 14-cü günü keçdə Ürümçi Keçlik Gezdi Teatr Xanısı qaldısı qoyuldu. Həm də Şincanda səyyar oyun qoyuş başlandı. Yeni bayqaşlar səbəblik ilimpən məvcud bulub durdum. Zimin Nuri namlıq dramada dövlətimizin hazırqı zaman yer şari ilmigə asas salğıcı Li Si Guang həqiqi əsli tip qılınıb,